àmì lòun èmi là àyànmọ́ ògbó ogún mi ni ẹ̀dá ẹ̀mí ló fi ṣèránṣẹ́ mi àkọ́rí ìran mi ojú ògbó rẹ̀ ni.